0: ešte bytom, no, toho Hendrika.
1: No, no, no, no, no,
2: Krabber senile mannekeston.
0: Mano da kajer og sommer når du er i år.
1: Ja, da sliges.
2: Little krabber senile mannekeston.
0: Ikke mitke, men jeg kan bare ha drunket seg.
1: Ja, men ikke sikkert hos i oss.
2: Little krabber senile mannekeston.
1: Hva vil vi gjøre for seg?
0: Ja, er vi ikke? Hva må vi ha mer nå?
2: Little krabber senile mannekeston.
3: Witches.